0: samo 6 minuta u minut.
1: Tako je, situacija je nepredvidiva, prosto znamo i ko...
0: Stvarno,
1: tako je, situacija je nepredvidiva, prosto znamo i ko...

vjerujte, makar evo, veliku pomoć nam sad tu pruža uprava policije. Vjerujte, makar evo, veliku pomoć nam sad tu pruža uprava policije. Vjerujte, makar evo, veliku pomoć nam sad tu pruža uprava policije. Vjerujte, makar evo, veliku pomoć nam sad tu pruža uprava policije. Vjerujte, makar evo, veliku pomoć nam sad tu pruža uprava.

0: kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Reklame Radija Crne Gore.
0: Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Reklame Radija Crne Gore.
0: Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Reklame Radija Crne Gore.
0: Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Reklame Radija Crne Gore.

0: Čuoš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.